Uradia ye. Psalm 118:24. Ye nida ye. And ya mumu ya diya hrusiye. Ne ye ninyi ewa denum. Oh yes.